0: 体験は以外結構な、まあ、武剣おてまた裏のもてはもてはもてはえきてやいこいとおとおくまた裏がけよこいとかたいかはおきたたいまおいないちまたいええきてはんがいがあふたんおぱぱらうをこらんえがりたくもうひわのまあ、いわの日本米とまたうらのギャオティアパパギャオティアラエガリアもあなたといてティマタムはいゲイテクパパアランギキルマキャーキャーパパトゥアノカああおいのかハママトゥカフィフィタマリキラウああアパパラウゴゴコラン硬いが豚も硬売りきてきてめけめけいいがまとか豚まいこわらこれういていごてたまいちとた豚まいごた豚がまきわはいてえまうりおるてまらん硬いが硬いがきやときやなきやなていなとわかないろとええけいわてまらん豚まいはれたときわあたいがはれまいわおよらとマトゥタプタゴマイキワアナコロンウイテトゥナウイテヤテアタフワタケコティアホウクテマラマキワコティペアテラアイテネイワイマラマイカタイカパナギアマママトゥコパナギアアランコテウェヘンアオランエメアトゥナヤトゥノアケナタネイタナマトゥワカタイカパナギアキロかわいたわいへんてろわんあたいかあたんあらにいたなおまへんにやっぱことあんおててまたがてえなおてにやんがおてうはうんおてのてぺあたはんおえらとわうだいなにこいにいてこるおてたはんまうておてんへえおやのあたいかててへえまいまなとカタイが出てるおめまいエラーカウモルンがおパパトワノコエイバカマヌマルウィアパパトワノコカタイがタウリアタネノヤランキタハンガパカトゥプラカカトゥプテアウヘアヘアウヘアノワイテトワタエプルカアイテニエカノテテエニエカノテテヘイゴアマウプルヘカテプルヘカカトゥプトゥプトゥプルヘカエンアウトアテクババハエアイムリマイテナウマラカエフィアエフィアエフィアママノタウミニオナトペアタウカオティエニアウトコタワロワカポアトテケティオタマタウラマヘイハマエンアアフタマオロトイトモアンアエカタイカハマニアヤンアイカマタムタムネモレがほたがかとがいけもろりきあかむとえらかはがみやがいかららあおこらとえもひょうなきがこれろとファンみたがてかたえきがうえらぬぬいきがうえらふりりけきてみみやきてはとかおてえらわはいはいてらわかてろひやたほうぱぱとわぬめめねいえぬほわなあこたいとぬてたはわパパとあぬかれいてぬらへてはわもてたはもわぬかぷとてふかわるおまあるえいもこてらわはんへいわへわへてふえぬけうるまいえいてもわぬきてなわはんきてなわはんきてなわはんたいかばかるうんやてるうんがうおてふえぬかわへやとてなわかわへやとてなわかわへやかたいかはれまいてもわぬキロといてなろいてなろいてなろあかてティロは早くパイあパイてなほとかたいかてティロはいはいこまかられあかはんやべあえらとうかられえなにかたいかてティロギャラとこたあとへあとあなきたくもうへおめはんがへたまたきこきこきゃおりてきがあかられへねたけへあとはたあとはい taika putu te whakao. A e tāne nui ara. A me te tiro ru te teke te mātaro. Ka te katiro i. A e me hare ia ki te ta. O te takutai moan. Ki rei. A me poka poka ia i maon. A ai. Ka taika tauri. A e ka taika tauri i te poka poka i ngaon. Ka taika hang. Te hau te tangata. Ka o te tangata ni ka taika te tiro. A e. Ka taika putu te whakao. Me whakamawha. Nā, he uira pe ane te rā ta whakamawha. Ka tai whakamawha angia. Tēnei wāhanga o te kanu, mā karu, ko i nā te tore tore. Te ihu, ko i nā te hūpe. Te mā tarima, ko i nā te pikako. A me te atu wāhanga o te hau, o te hau, ai, ko peha haere te hau, o te tinan, o te whakamawhātanga, ki te wāhi e tika anu. Haro, kua tātā te mana. Ai, te tātā anu te mana. Ai, ka anua. Kua hua uho aere ke te ahua o te tangata ne. Te o tinga, he wahin. Koe nā, o, ko hine te ingo.
1: A te wiki e tū my name. Koe rā te wiki ka kapi tā tātou kaupapa. He whakamāra māte ki a koutou nā ākona. A te wiki a muri mai. Koe rā te wiki e whakariri mai ei koutou. Mō a koutou whakamātoutou ātuhi ā reo hoki. Nā e roto i te wiki whakamutunga o te kai a te rangatira ko te rā whānau o Hāriata. Hei tau a wā anō hoki. Ka mōhio te whānau mena ka whai mana rātau ki te whakahaere, te whakatuwhera tonu i te wharekai te kai a te rangatira. Kai konei katoa, tue hikama, ka kite koutou, a te wiki hau.